0: ligger sånn og bare er liksom halvvåkne. De gangene jeg blir vekt av vekkeklokka, da man, kan man få en litt sånn mer sakte oppvåkning da.
1: Ja.
0: Det er Heges forslag. Og så er det noe jeg lurer på da, eller det vil si det er ikke egentlig jeg som lurer på det, men etter at Erling har skrevet til oss, så begynner jeg også å lure veldig på dette her. Fordi vi hadde jo en sak før sommeren som handlet om noen nye byggeforskrifter i Skottland. Som altså, man skulle lage murhus med inngroper der, sånn at tårnseilere, den fuglen tårnseiler, skulle lettere kunne bygge hekkeplasser der. Ja. Husker du den saken
1: der? Ja, ja, for vi hadde bygd at for glatte fasader ja. Sammenlignet med tidligere.
0: Ja, og da er det altså Erling, en veldig våken lytter, skriver til oss og spør.
2: Han har sikkert bråvåkna.
0: Ja, kanskje han har bråvåkna, ok. Han skriver til oss, skjønner ikke dette problemet med tårnseilere? De har vel eksistert og hekket i tusenvis av år før vi mennesker begynte å bygge murhus? Og det, sånn, ja. Det er jo kjempelogisk det han skriver. Jeg skjønner, jeg er enig, hva er problemet her? Og da begynte jeg å sjekke, hva er de naturlige hekkeplassene til en tårnseiler, og hva er det som har gjort at de ikke finnes lenger? Ja. Det ene er at mange av dem hekker i hulrom, i, altså sånne hakkespetthull i trær,
1: ja.
0: Og det vet jeg at det har blitt færre av, fordi gamle trær får ofte ikke stå.
1: Nei.
0: De blir hogne når de har blitt ja. Så gamle at det blir tull i dem. Men veldig mange hekker også i klippevegger.
1: Ja.
0: Det har ikke blitt noe mindre av de.
1: Klippevegger, nei.
0: Nei. Så dette her, altså her tenker jeg, det her er et rop ut om hjelp ja. Til alle de yberkloke Abelstårn-lyttegjengen vår. Nå må vi hjelpe hverandre, for hva er, hva, hvorfor er det sånn? Altså, hva slags hekkeplasser har det blitt færre av som gjør at tårnseilerne nå trenger byggeforskrifter for å overleve?
1: Ja,
0: det, lurer
1: ja, ja, ja. Det var et veldig godt spørsmål.
0: Ja,
1: ja send ditt forslag inn til oss, og så kan vi kanskje ta en ny vurdering neste uke.
0: Da tar vi en ny vurdering neste uke, og da lover jeg at det blir en vaffelmix.
1: Ja.
0: Du snakket litt ned den der vaffelmiksen siste gang, Andreas, men jeg har smakt den. Den er veldig god, og vaffelmix, det er faktisk Abelstårn, for dette, det er jo det vi serverer. Altså, vi serverer ikke vaffelmix, vi serverer vaffler på livesendingene, som er fra Realfagsbiblioteket.
2: Hydrert vaffelmix.
0: Ja, det er det der.
1: Ja, ja, det er sant.
0: Mm. Så da sender vi en vaffelmix-pose i posten til den som kan komme en forklaring på hvor har det blitt av de naturlige hekkeplassene til tårnseilere?
1: Veldig bra. Det var en god konklusjon på denne ukas forskningsfronten i studio. Andreas Wahl, Hanne Aas og Torkel Lemterud, takk for oss.
3: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Fagerstad i Sverige er en person død etter sverdangrepet på en skole tidligere i går. Den 18 år gamle gjerningsmannen er pågrepet.
4: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
5: De har anträffat en avliden person inne på skolan. Och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer. Och vad vi har fått till oss från sjukvården är att två av de tre är allvarligt skadade.
4: Gärningsmannen är tidigare elev vid skolan ifølge svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
5: 14:16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
4: Flera elever blev vittne till angreppet.
6: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
5: Det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
3: Det sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Årets NATO-redningsövelse i Östersjön har fått ett lite ovanligt namn. Utenriksreporter Halvar Sandberg har mer.
7: Så er den i gang, NATOs redningsøvelse i Østersjøen. Den heter, som den bør, øvelse Baltic Bikini. For det blir mye sjø og fortsatt litt sommer for de som er med.
3: Så hjem igjen, landets flypassasjerer går inn i en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly er blant de som er kansellert senere i dag.
8: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut i streik. Frontene er steile, konstaterer FAFO-forskeren.
9: Og så er jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer i flytrafikken.
8: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK i kveld. Spekter sier deres dør står åpen.